0: Klokka nærmer seg 8 på en onsdagsmorgen. Du er I frokost og vær på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, så vi tar en tur innom nyhetsdesken og Endre. Du I godt humør?
1: Om jeg I godt humør, ja. Ja, det kan jeg love deg. Det en forholdsvis god onsdag. Jeg har våknet på rett side av sengen helt tydelig, og har litt sånn overdosemosepose på godt humør, men skal da ikke klage over det, synes jeg. Det man kan klage over når man går til retten og roper høyt om hvor slemme og dumme alle som ikke betaler overtid til deltidsansatte, og så glemmer de at de har egne deltidsansatte. Det en sak om LO. Vi snakker om den om et øyeblikk.

0: Klokka nærmer seg 9, vi skal snart ha nyheter. Endre, du klar til nyheter?
1: Jeg I alle fall på plass, jeg har kaffe, jeg I godt humør, kan egentlig ikke klage, onsdagen har levert så langt, og det har jammen oljefondet også, og det skal vi snakke om I nyhetene. Vi snakker om en historisk 6-månedersperiode.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.